si zdravi, rekel bi niš. Jo, karton na burek, kam taki porcelan. Sam modri, maci, burka, mor, tapeti, parmazan.